یہ تھا یادوں کا کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ. آج ریڈیو ناٹک کتنی سیڑھیاں پار کر کے یہاں تک پہنچا ہے اور شروتاؤں کے دلوں میں اپنی جگہ برقرار رکھے ہوئے ہیں.

جانتی ہوں پیار جب دل میں اترتا ہے نا تو دنیا پہلے جیسی نہیں رہتی. ہر موسم سہانا لگنے لگتا ہے, ہر گیت اپنا سا لگتا ہے, لیکن محبت کا اصلی مطلب کیا ہے؟ شاید اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. ہر دل اسے اپنے طریقے سے جیتا ہے, اپنے طریقے سے سمجھتا ہے. تو آئیے پیار کے اسی انچھوئے احساس کو محسوس کرتے ہیں اس خوبصورت گیت کے ساتھ.

دوستو جب حسن مسکراتا ہے نا تو بہاریں خود بخود سج جاتی ہے. کسی کی معصوم ہنسی, کسی کی جھکی نظر دل پر ایسا اثر کر جاتی ہے کہ ہر طرف بس وہی چہرہ نظر آنے لگتا ہے. تو چلیے سنتے ہیں اسی احساس کو اس گیت کے ساتھ.

ہیں جن کا ساتھ ہونا ہی بہت سکون دیتا ہے. نہ کوئی بڑی خواہش رہتی ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کی تلاش. بس ایک اپنے کا ساتھ ہو تو زندگی خود بخود خوبصورت لگنے لگتی ہے. اور ایسے ہی احساس کو بڑے پیار سے بیان کرتا ہے یہ گیت.

دوستو جب دل خوش ہوتا ہے نا تو ہر موسم سہانا لگتا ہے، پھر نہ کوئی دوری معنی رکھتی ہے اور نہ کوئی پریشانی، بس من کرتا ہے کہ سنگیت کے ساتھ قدم تھرکتے رہیں اور محفل یوں ہی سجی رہے۔ تو آئیے اس پیارے سے گیت کے ساتھ کچھ خوشی کے پل چرا لیتے ہیں۔

دوستو، اس دنیا میں اکثر لوگ چہروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ ایک مسکان دیکھتے ہیں ہم لوگ، ایک خوبصورت شکل دیکھتے ہیں اور ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ سامنے والا بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ چہروں پر کئی نقاب ہوتے ہیں اور دل تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ کسی انسان کی اصلی پہچان اس کی صورت نہیں بلکہ اس کی سیرت ہوتی ہے۔ چہرہ تو وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے لیکن دل کی سچائی ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل، جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر۔ سمے ہو چکا ہے 3:31 اور 22 سیکنڈ۔ بھور سہانی کاریکرم میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان۔